Че барки поти е грди неверин. Из мора га гледа на око, како да е Бог отвори очи своје. Кога ќе папе зјешке хиди тудиту, ќе пато влаго ену лигињуна, 150 метри само глава имала. Допеја га на свој трактор без дрива хиде доли. Поли